0: Ida Awurade ase nyame ba
1: jago we angelic voice adum near the pa jena
2: okay
1: why when it does so
2: asafo ade ni mani dafo
1: on your guys here to drama dana se
2: na no to nyame da de Awurade ase jena menfana o nyanko pona se yena min fei ana fei o nyanko pona ye o ede mano fa fa e ye rade na ye o na wa boni di se dan kwa nyami ena no fa yo ede mano fa fa e ye rade na ye o ama boni di se dan kwa nyami ana fei de na mi fa na o nyanko pona pe yena mi fei mi fei o nyanko pona yo ede mano fa fa e ye rade na yo ama boni di se dan kwa nyami oke nyankopo won sira o onye o kesiye oyu sha dun fa won ko dun adum ni ti amen
1: amen ya no manto metia manu ni dazu
3: oke ya ni ni dazu
1: onye o kesiye udin ye to juma ma ewurade o
3: Yeah.